En du reist ham for meg. In the love's this kunne nå for meg keine tei. Alle foran, alle nei. Du skimmer for meg en tei. Hva skal det så? En form av forstand med kisser. This camera, I love you.